Ja tev roka neturās, tad tu esi invalīds. Ja tev roka neturās, labāk nebrauc tramvajā. Ja tev roka neturās, tad tu vari apgāzties.

Kurvis, apgāžās tādā tramvajā. Tur, kur visi pisi guļ tādā tramvajā. Tur, kur visi pisi guļ, nevar piecelties. Tad tu zini,